bez nástrojov. Nepostaví svet z nových materiálov, nepoťahne dom prudko nahor, nechá

Tom Sawyer i Chamberlain, Lomikar, Kozina i dva starého ze Zlína, nosí je pražská Sparta, Timur a celá jeho parta na doma.